on kadon. Paradoni tietää, ettei se ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.